0: आज तुम कुछ भी
1: ले वो ना लो जाने हम लाखन रही चिते रावटा नहीं लो जाने हम प्यार से जो आते वाला जनों में आशते ना चिते मेते हमने लो जान ले चिते तो ने जो जो बात राम मते क्या नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवारूता ना ने वाशा पूछ जनों सीना मीब तो रने च मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा सला माना ना जन रहा Tukum nwe asara nungu nali tukum nwe lefepe rana mila rana fali asara nungu nwe meti atofona tsitewe mibu kapara wenda yanu sutulu yanu lumti yana mara. Selu yanu ramni teta na ipufata lu yanu da wada nyamti yana kumanuka. Dize wada nejo mfata fafali wada nwe pika rami shambura na yanu de wada we mimi mietfona nini ritsumachiresi nunga rami shambura na na na mfokantari nuna tsumfoka wada nejo mfata zema tetika saputso mbama dindikele nchenu. Nefa ny azy izao asa potsy mivoakantany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha isaindraiky io se satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: Tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety le izy, mety le izy na de hoe miasa tenany ary izay a dia mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact. Aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraikany satria na le fitedavanao raha nge sahira le raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le 3 andro nefa le hanina hohanina 3 andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mmpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revoatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entany tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy